Cadabona con Gianni Wayne. Sagabona con Gianni Wayne.

Здравейте, аз съм Ади и не знаехте това. По Magic започва като следващите близо 60 минути. Ще посветим освен на любима музика и на темата ни днес. Несъмнено, България е страна богата на изключително разнообразие от природни красоти. Тя съчетава в себе си прекрасно море, просторни равнини и величествени планини. Именно планините ще бъдат в фокуса ни днес. На територията на нашата страна, приятели, се издигат цели 39 планини, но често вниманието ни е насочено единствено към най-популярните сред тях, като например Стара планина, Рила, Пирин и Родопите. В същото време по-низките и по-малко известни планини остават встрани от туристическия интерес, въпреки че те са по-многобройни и също крият своето очарование. Безспорно заслужават внимание, защото предлагат красиви пейзажи и приятни преживявания за всеки, който реши да ги посети. Така че сега ще си направим една ефирна разходка из тях. Започваме с Черна гора. Да, правилно чухте. Освен държава на Балканите, Черна гора е и име на планина в България. Намира се между Любаш планина и реките Струма, Светля и Конска. Планината е част от Руйско-Верилската планина.

планинска верига. Нейният първенец се казва Тумба. Този връх е висок 1129 метра, точно като този, който се намира и в Беласица, но е по-нисък. Именно поради тази причина, за да ги различават. Разговорно хората му казват Малък Тумба. Близо до него се намира и един живописен манастир Гигинския. Той е известен с това, че има извор с вода, която помага на хора, имащи проблеми с зрението. И ако съм ви заинтригувала, то след малко продължаваме с още любопитни факти по темата ни.

Здравейте! Не знахте това днес продължава, като си говорим за най-ниските планини у нас. Разположена между Хасковска и Старозагорска област, Сакар планина заема второто място сред 10-те най-ниски планини в България. Тя впечатлява със сравнително голямата си площ, простираща се на около 75 км дължина и 35 км ширина. Любопитен факт е, приятели, че най-високия й връх се намира почти в географския център на планината. Връх Вишеград, висок 856 метра. Макар достъпа до него да е ограничен, това по никакъв начин не намалява привлекателността на района. Сакар изобилства от природни богатства, включително 7 защитени територии и множество живописни забележителности, които превръщат разходките там в истинско удоволствие за любителите на планината. А сега имам един въпрос. Някога чували ли сте за планината Боздак? Изпълнява ролята на гранична планина, като очертава естествената граница с Гърция. В миналото е била известна под името Мраморница, а днес е по-позната като Фалакроорус, което в превод от гръцки означава Плешива планина. Най-високата точка в пределите на България е връх Чиплик Баир с височина 1090 метра, докато общия първенец на планината е връх Свети Илия, извисяващ се на 2232 метра. Отличителна особеност на този планински масив е мраморния му състав, което обяснява наличието на множество кариери за добив на този ценен камък. Освен с геоложките си характеристики, впечатлява и с богатото разнообразие от растителни и животински видове, поради което териториите над 1000 метра над морска височина са включени в защитената мрежа Натура 2000.

Продължаваме днешната ни тема в средата на Не знахте това по Magic. Говорим си за най-низките планини у нас, като сега ще обърнем по-специално внимание на Вискяр планина. Намира се в Западна България и най-високата й точка в рамките на страната е връх Мечи камък. Планината е сравнително компактна, с приблизителни размери около 15 км дължина и 5-6 км ширина и е разположена между областите София и Перник. Любопитна нейна особеност е, че по билото й преминава вододела между водосборните басейни на Егейско и Черно море. Растителността е сравнително скъдна. По североизточните склонове на места се срещат букови и дъбови горички,

като югозападните са почти лишени от дървесна покривка. И друг интересен факт е, че на територията на тази планина, приятели, са разположени близо 30 села, но само един град, и това е Брезник. А следващата планина се простира по българо-сръбската граница, и това е Гребен. Частта, която попада на българска територия, е сравнително ниска, като най-високата й точка у нас е с височина 1156 метра. Въпреки това Гребен впечатлява със своята живописна природа, богатство на природни забележителности и изключително красиви гледки, а ние продължаваме с още от любимата ни музика по Magic.

Стигнахме и до финалната точка на Не знаехте това за днес. Говорим си в последните минути за най-впечатляващите ниски планини у нас. И сега дойде ред на Голо Бърдо. В югоизточната част на Руйско-Верилската планинска редица се разполага следващата планина сред най-ниските в България. Най-високата й точка е връх Ветрушка, който се издига на 1157 метра и се намира съвсем близо до Перник, само на около 3 км от града. Планината е с приблизителни размери 25 км дължина и 6-7 км ширина. Характерна за тази планина е голямата концентрация на карстови извори, а на нейна територия се намира и резерват Острица, една от първите обявени защитени природни зони в страната. И начело в класацията застава Странджа, приятели. Макар и най-ниската планина в България, тя далеч не отстъпва по своята привлекателност за почитателите на природата. Дома на Странджанската зеленика, едно уникално растение, което се среща единствено в този край и е истинско съкровище за българската флора, като планината съхранява духа на древни и таинствени времена. За богатото историческо наследство свидетелстват места като, например, древно-тракийско скално оброчище, както и археологически проучвания, свързани с легендите за гроба на богинята Бастет. И с това си казваме чао за днес. Аз съм Ади, оставям ни в музикалната компания на любимите песни по Magic и нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота.

0: Kaufland Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 89 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като литър слънчогледово олио Бисер за 1 евро и 39 цента и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове, 200 грама за 2 евро и 39 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът

0: Нота. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
2: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic. Magic Start.

0: Вир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Предстои финансовите министри от Европейския съюз да вземат решение дали срещу България ще бъде задействана официална процедура по прекомерен дефицит. Темата е централна точка в дневния ред на заседанието на ЕКОФИН в Брюксел, а подробности от гласуването се очакват късния следобед. Основният мотив за крайната мярка е финансовият резултат на страната ни за изминалата година. България приключи 2025 с дефицит, надхвърлящ позволения таван от 3% от брутният вътрешен продукт, което е нарушение на Маастрихт критерии. В момента 9 от 27-те държави членки на Европейския съюз се намират в процедура по прекомерен дефицит. Окончателно разрешаване на проблемите около процедурите на столичният околовръстен път ще бъдат обсъдени на среща от 10:30 часа в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В срещата ще участват регионалният министър Иван Шишков, ръководството на Агенция Пътна инфраструктура и представители на Столична община. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова се срещна с създателя на платформата Диагноза България Мартин Атанасов, за да обсъдят възможностите за развитие на дигитални инструменти, насочени към защита правата на пациентите, повишаване на прозрачността и подобряване на взаимодействието между гражданите и институциите. По време на разговора министърът поздрави Мартин Атанасов за разработването на платформата и за активната му гражданска позиция, като подчерта, че инициативи, създадени от млади хора с визия за обществена промяна, заслужават институционална подкрепа. В рамките на срещата била обсъдена възможността платформата Диагноза България да бъде надградена чрез използването на официални данни, които да повишат нейната функционалност и полза на пациентите и институциите. Израел е споделил тази седмица със Съединените щати разузнавателна информация за нов и конкретен план на Иран за покушение срещу президента Доналд Тръмп, съобщават американски медии. Съобщенията идват на фона на подновените американо-ирански удари и след озадачаващото използване от страна на Тръмп на стар самолет, за да напусне Турция след срещата на върха на НАТО през седмицата. Според вестник Нью Йорк Таймс, смяната е направена по искане на тайните служби на САЩ като предпазна мярка за сигурност. На пресконференция Доналд Тръмп избегна въпросите за сигурността, но намекна за предишни предполагаеми опити за покушение от страна на Иран. Мощен тайфун наближава и югозападните острови на Япония, като властите предупреждават, че може да се превърне в най-разрушителната буря за регион от години. В Ишигаки, един от островите във веригата Сакишима, популярен сред туристите, някои обществени плажове, крайбрежни паркове и местният фериботен терминал бяха затворени. Съседен Тайван финансовите пазари останаха затворени за деня. Градската управа на Тайпе организира пунктове, където жителите да получат чували с пясък. Авиокомпаниите на Тайван отмениха всичките си полети за събота от главното международно летище в Таоян край Тайпе. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Времето днес ще бъде слънчево. Следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. За София около 26. По Черноморието между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево. След обяд с купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Над планините в следобедните часове ще се развива купеста облачност и на изолирани места ще превали. Ще продължи да духа умерен, а по най-високите планински части и силен вятър от запад-северозапад. Между 8 и 17 часа се премахва излишна крайпътна растителност по автомагистрала Струма по етапно двете посоки от 37 до 86 км. По главния път в участъка Дупница Благоевград се полага маркировка и се премахва крайпътна растителност. Екипите ще работят поетапно, като трафикът преминава в лентата, в която не се работи. И по главния път от граничния пункт Гюешево до границата с област Перник от 0 до 42 км се премахва излишна растителност, като поетапно трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи.

0: Митко Павлов.
1: Уважаеми дами и господа, часа е 8 и 8 минутки с нещо. Ако мога да ви трогна, то мисля, че имам рецепта с какво да го направя. Точно в този час на 10 юли. Момичета и момчета, петък е, моето име Митко Павлов и мисля, че тази сутрин с цялото ми сърце мога да стартирам програмата. Така.

мисля, че ако с това не мога да ви трогна в 8 часа сутринта, то мога да ви изгоня със ето това. Пожелавам ви, че страхотен петък. Мисля да докосна дъното тази сутрин в музикално отношение. Приятели, такава помия никога не съм стартирал утрото. За мен е чест.

Тая глупава песен ми напомня това преди много години. Бяхме 9-ти клас, приемали сме 9-ти или 10-ти, ще ви излъжа, значи имах паспорт, значи съм бил 10-ти. И сме в купон някъде в Филип, или в Емил Марков, или в Стрелбата, не мога след в момента. Но това никога няма за обрая, ние влизаме горше. Това все ще е времената, които просто отиваш на кинодружба или на попа. И съответно някой ти казва, че еди къде си има купон и 60-70 човека се засилват и с някакво троле или 2-3 автобуса пристигат на този купон. Ти не познаваш, разбираш се, никой на този купон. Няма никакво значение, впоследствие и те бият, вероятно, защото пристигаш в друг квартал, който не знаеш местните. Но това се случваше в Стрелбата, защото същото нещо горе-долу подобно, като случка, че имаш и в Белите Брези, ама там не ходихме много на купон, че ни биеха. Тия да бяха сръби, защото пъти от Белите Брези, като идваха сръбищи, там ги биеха и защото не се сеща се какво беше едно време, но както иде. И сме на купон сръбищи и аз влизам. Имахме една съученичка, не мога в момента да десете името. И тя носеше на касетка тая песен. И се беше напила с някакво вино и стоеше и ревеше. Смисъл, за някакъв мъж въпросът беше някаква раздяла имаш там фатална. И защото тя беше домакинка на цялата ситуация и тази песен трябваше да бъде изслушана нещо като може би 20 или 30 пъти един след друг, имам предвид тя песента свърши, тя дрит на кастофония, връща на касетката. И пак. И реве. Стои права, танцува сама и реве. И това ми е спомена за тази глупава песен. Еди другата.

Nema koji da uduši ruši kako se peše. No, premen na druga pesem, въпреки че на мен Рушен ми е изключително симпатичен като човек. Като изпълнител може би не е моето, но като човече е много-много свестно. Но както и да е, исках да ви прочета, приятели, днес като текст ме няма, може би, не знам, много е постна историята, само глупости са, не мисля, че те е за прогресивни тъпоти, не мисля, че те е за международни идиощини, читат ми се дебилщини само, но просто нямам толкова много днес на разположение, малко е тегаво, явно всички са изпозаминали. Така, заглавие, фермер превръща, грешка. Айде, втори дубъл. Фермер се превръща, исках да кажа, защото емоцията ме е завладяла и накрая ли ще щупим нещо или ще фана си тръгна, но фермер се превръща в Елтън Джон през нощта. През деня арендаторът Ричард Ривс, язък, мислих си, че някой пичага от разград, кандидат за Ергена. През деня арендаторът Ричард Ривс обикновено може да бъде открит на полето, пише тук, грижейки се човека за стадо от 200 крави, но с настъпването на нощта, нали, нещо штраква с пръсти явно някъде из неговото ДНК и той сменя гумените си бутуши с костюм с паети или пера и ходи и пее из цяла Великобритания. И човека казва, че финансовия натиск, пред който са изправени много британски фермери, води до решението на Ривс да пее. Те и нашите не са в завидно положение, ма не съм ги виждал. Само из Ергена се мотат. Некой да пропее. Защото все пак доста хора от земеделието се втурнаха в шоу-бизнес. Айде. Цунки, майка!

Ай, спре! Мръсна гад. Трябва да го рестартирам, значи. Не мога така да ни... Така да ни така. Така да ни сече. Фермера. Фермер е онова другото. А, нещо друго се бях засилил да казвам. Ама е рано. Я пак да пробваме превера. Ако пак засечеш, умрах.

Я човек не знам дали живял е, но който чувал е за него, то едно разбрал е. Животът твърде кратък е, за да го пропилеш. Не чакай 100 години да започнеш да живееш.

Е, това е положението, уважаеми, да не кажа. Днес имам ужасяващото предчувствие, че нещата ще изминат много сериозен път извън очертанията, извън нормата, извън всякаква... Извън всякакви ограничения, морални, физически, финансови или юридически. Приятели, заглавие. Аз го четох три пъти. Даже единия път сложих очила за четене. Прочетох го и трите пъти правилно. Но някак си в мен едно сравнение, не по-скоро едно заместване на буква с друга. Така се беше прокраднало и три пъти го четох. Заглавието е буй с дистанционно спасява по морето. И си представете, ако е с Х. Нали, хъй, с дистанционно спасява по морето. Община Царево е купила дистанционно управляем буй, който ще подпомага при операции по спасяване в морето. Техниката е придобита по някаква там, по някаква програма, бла-бла-бла, бле-бле-бле. И спасителния уй позволява бързо и безпожелено достигане до човек в беда във водата. След като достигне до пострадалия, спасителния уй може да го изтегли до безопасна зона или до...

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Само ще разгледаме.
2: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
3: На 28 юли за първи път в България лошите момчета на регето Inner Circle идват в клуб Маймунарника София. Билети в мрежата на Билет БГ.
4: Внимание! Супер изгодна промоция в Стор БГ. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в Стор БГ. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
5: Къде?
4: Е как къде? Стор БГ.

Така. 9 без 25 в момента е часа. Приятелчета, според госпожа Пенчева. И искам да ви изстрелям бързо хороскоп, просто да не го забравя, че днес така определено ме... Лудия е минал през мен с нощи, та... Не с цел забременяване, разбира се. Опитите продължават там с него, но Луната е в знак Телец, според госпожа Пенчева, до 11 юли след обяд. Това, ако ви влияе по някакъв начин, да си го знаете. Избягвайте да пиете студени напитки, е написала дамата, както и да крещите. Гърлото трябва да се пази от студено, от газирано, от крещение и от прекалено говорене. Оп, ето го. Ако се уповавам на хороскопа, днес само музика ще ви трескам. Съжалявам, така повлиява хороскопа. Кой съм аз да споря с него? Жената написала, че интимността в този период е особено силна, ако обаче в отношенията ви има с мъж-жена, се тая, ние човек не сме върнали, та, ако в отношенията ви има неразрешени конфликти, енергията на деня може да ги извади на повърхността с болезнена яснота и рискуваме половия си акт. В смисъл, какво го рискуваме? А, да го загубим. Добре. Здравето е чувствително към емоционалните колебания, но пък е благоприятен ден за покупки и за инвестиции в неща, които носят красота и вдъхновение. В крайна сметка, денят е прекрасен, чудесно е за полуфакт, но пак ви казах, нали, не е окей да има конфликти преди това. В смисъл, не да ми правиш с след скандал, нали, бум, айде секс. Не, написано, че ако така се случи, абсолютна беля. Но другото, което е описала, че за бенки, брадавици, премахване, чудесен ден, ловим бримки, нали, чудесен ден е за посещение при фризьор. Друго чудесно, аз не виждам. Това е в чудесно отношение. Гледай какво имам. Страшна идиощина. Помните ли го това нещо? Чао!

Заглавие. Мис Силикон. Жасмина Стоичкова. Две точки. Опитаха се да ме отровят. Кой бе майка плаче теб, ще иска нещо ти направи? Бе? Добре, чакайте да го прочета. Мис Силикон, Жасмина Стоичкова, цитирам ви абсолютно дословно, е претърпяла хранително натравяне, сподели самата тя в социалните мрежи. Най-скандалното в случая е, аз не виждам какво скандално има да хранително натравяне, фанеш, повърнеш и да се изякаш два пъти, но както и да е, Жасмина е убедена, че натравянето е било умишлено. И е написала в личния си профил: не се страхувам от никого в тази държава. Който иска да си разчиства сметките с мен, нека дойде пред дома ми. Абе, моме, ти не си в достатъчно кръшме, бе, батко. Кой ще иска тебе нещо ти правите, трога ли такова? Я... Как да е, ма то се ядосаш, бе. Ти го извадиш за шега, то ти се... Оф. Абе, една шепа и това е.

0: Stand up, please.
1: Sexy motherfucker.

0: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1,09 евро и 4 шоколада по 100 грама Милка, различни видове за 4 евро с Kaufland Card Extra.
1: Улови вълната на лятото.
2: Забрави за хемороидите.
1: Обади се и запиши час за консултация.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
1: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: Вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Пострадалият при вчерашния пожар край автомагистрала Струма мъж е приет в клиниката по изгаряния в Пирогов. Той беше транспортиран до столичната болница с въздушна линейка. 64-годишният мъж е получил изгаряния по главата, гърба и крайниците, докато се опитвал да гаси пожара. Огънят възникнал в сухи треви в близост до бензиностанция на магистрала Струма при 163-я километър в посока Кулата. Пожарът е изгасен с 8 автомобила с екипи от Благоевград, един пожарен автомобил с екип на местното доброволно формирование и една водоноска от община Сандански. 65-годишен мъж е в болница след взрив на газова бутилка в Пловдив. На място са се отзовали два противопожарни екипа. Мъжът е получил изгаряния и настанен в болнично заведение за лечение. През изминалото денонощие противопожарните екипи в страната са потушили общо 107 пожара и са се отзовали на 180 сигнала за произшествия. Отделенията по педиатрия, неврология, ревматология и инфекциозното в многопрофилната болница за активно лечение в Силистра временно спират работа заради липса на медицински персонал и невъзможност да бъдат осигурени необходимите графици. Темата е била обсъдена на работна среща в регионалната здравна инспекция Силистра след възложена проверка от Министерството на здравеопазването. Кметът на Силистра Александър Сабанов предупреди, че проблемът вече не засяга само общината, цялата област. Според кмета на Дулово Невхис Мустафа, общински болници в Дулово и Тутракан имат готовност да помогнат, но не могат да поемат целия поток от пациенти. Директорът на РЗИ Силистра, доктор Пламен Илиев, съобщи, че се обсъждат временни и дългосрочни мерки, включително организация за насочване на пациенти към лечебни заведения, които могат да ги приемат както в рамките на областта, така и извън нея. Очаква се Министерството на здравеопазването да предложи конкретни решения за стабилизиране на единствената многопрофилна болница, обслужваща Силистренска област. Се врязаха с лек автомобил в банков клон във Вълчедръм и се опитали да изтръгнат банкомата заедно с парите в него. Сигналът за престъплението е получен рано сутринта на 7 юли в районното управление ФОМ, когато започва изплащането на пенсиите, банкоматът е бил пълен с пари. Директорът на областната дирекция на МВР Монтана, старши комисар Иван Аврамов, съобщи пред Нова, че извършителите са две лица, които не са местни. Единият е задържан на територията на областната дирекция на МВР Плевен, а другият в Шумен. Деянието е извършено с чужд автомобил, а номерата са били сменени и двамата са криминално проявени и осъждани. В хода на разследването са събрани доказателства и са повдигнати обвинения на извършителите. Законът предвижда между 1 и 10 години лишаване от свобода. Глоби между 25 и 102 евро се налагат на водачи на електрически тротинетки за нарушение на правилата за движение, като само в рамките на 8 часа при съвместна акция в София са издадени 43 фиша, съобщават от Столична община. Сред най-честите нарушения са липсата на задължителна предпазна каска и превозването на втори човек на една тротинетка. Освен санкциите за водачи на електрически тротинетки са наложени глоби и на 6 велосипедисти и на 3 пешеходци. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Времето днес ще бъде слънчево. След обедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. За София около 26. По Черноморието между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево. След обяд с купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Над планините в следобедните часове ще се развива купеста облачност и на изолирани места ще превали. Ще продължи да духа умерен, а по най-високите планински части и силен вятър от запад-северозапад. Между 9 и 17 часа в работните дни от понеделник до петък се ограничава движението по третокласния път между Михилци и Хисария за ремонт на трасето. Шофьорите ще могат да преминават по алтернативен маршрут по третокласния път Калияново, Довали, Черничево, Хисария и обратно. В останалата част от денонощието в делничните дни, както събота и в неделя, превозните средства ще могат да преминават през участъка в ремонт. Крайният срок за завършване на дейностите е 31 юли.

0: do treino. Smitko Pavlov.
1: Уважаеми дами и господа, часа е 9:09 и благодаря, че сме заедно. Между другото, не знам дали сте обърнали внимание, но вчера, ако не се лъжа... Вчера за трети път бе публикувана една изключително шокираща информация, която обърна мнозина, разбирате ли? Бараш Бакташ, Баран Карабей от турския сериал Кръви светя, ще става войник, приятели. Човека е публикувал в социалката снимки, на които е прясно остриган и нахлупил войнишко кепе. На 4 юли тази година Бърш се записал във военно поделение в Текирдаг. Така че, приятели, трябва да услужи краткосрочна военна служба и да бъде уволнен след 2 месеца. Това означава, че ще се снима във втория сезон на Ти си този, когото обичам, заедно с останалата част от актьорския състав.

Това е, приятели. Няма какво да го говорим. Бареш Бакташ, Барабан Карабей, откръви светя, отиде войник.

заслужаваме, защото на българите явно им е важно сейр просто да има, не да се погрижат за себе си, защото аз не схващам, нали, някакви... Премиера Радев, който вчера обясни, между другото, че и оня ден, да, тоест оня ден, че с проекта за бюджет насочва държавата в посока устойчив курс. И аз честно ви кажа, аз нищо не разбирам ни от политика, ни от икономика, ама приятели, почнем данъци като Гламов и устойчив курс с 5,7 дефицит, нали, нов дълг от 6 милиарда евро, като са замразени всички социални плащания, политики по доходите, 9,2 милиарда евро капитал в програма, това, което четох вчера, и на този фон увеличават бюджета на прокуратурата, на Висшия съдебен съвет, може би за отлични резултати, нали? Договор с Боташ до сега беше супер за България. Сега е имало сметка от 360 милиона евро да се плащат. Добър е естествено този договор, ма ние ще го замразим. Нали? Нула реформи. Политическо лицемерие тотално. Устойчив курс, може би за финансово благодетелство, аз за друго не го скивам това нещо, честно казвам. Тоест, ако има нещо, може би и на този фон любовните реалитите отбелязват ръст тук в ефира. Велика история. Няма ли да ви запука, бе, мама ви? Няма явно, но... Сега това, което ме впечатли, малко да усмирим емоцията, е, че ново българско реалити влита на вълната на тия другите тъпоти, дето и се излъчват, свързани с любов или не. Та, ще се казва Свекървата. В крайна сметка вече човека може да се прибере при майка без да се притеснява. Просто майка ще каже коя да бъде. И то ще бъде легално. Мерси много. 9:19 в момента е часа. Аре! Аре!

уважаеми, записахме го, брате. Администрацията, според правителството, администрацията трябва да преустанови планирането и разходването на служебни пари за празнични, развлекателни и спортни прояви на служителите. С този текст се посичат очакванията на държавните служители за коледни и новогодишни тържества. Няма публична информация какви разходи се дават по тази линия, поради което е трудно да се прецени дали това е абсолютен популизъм на кабинета, защото той не реже от администрацията, абсолютно по никакъв начин, или ще има този текст някакъв ефект. В бюджета обаче не е забравена и друга практика на различни институции да провеждат работни срещи, съвещания, семинари, обучения по санаториуми, курорти, хотели, конферентни зали и така нататък. За напред подобни прояви ще се провеждат само в административните сгради и помещения на съответната администрация. Изключения ще се допускат за международни събития, събития с външно финансиране и обучения, организирани от публични обучителни институции. Ограниченията влизат веднага след приемането и обнародването на бюджета. Нали, окей, режат им тържествата, обаче им остават семинарията и работните срещи и обученията. Еми, брат, ти как ще го облечеш едно напиване? Има врати.

Can't you see that I got a supermodel on my D? Can't you see?

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: сутрин с Митко Павлов.
1: Уважаеми, трябва да ви чета прогноза точно като вчерашната и не мисля да го правя, защото те не ги познават тия неща, бе, брате. Вчера пак трябваше да вали и ми не валя. В смисъл, прерамя за секунда и това беше. Днес трябва пак да вали. Де да знам дали ще вали. Така че ще ви чета само за планините, съжалявам. Там поне ги целят нещата. По планините е слънчево, следобед естествено и за там прогнозата е за краткотраен дъжд. Максимална температура на 1200 метра. Странното е, че много топло на 1200 метра, около 22 градуса. Казвам странно, защото сутринта в София беше доста хладно. Не, че това има нещо общо с планините като максимална температура, която горе-долу до към 15 часа някъде, 16 е в сила. На 2000 метра около 14 градуса. Мерси, некои звъни, да умра дано.

0: good day. Thank you, bye-bye. That's you, amazing tossing at the back. You are so gorgeous. Good night, thank you very much.
1: Sutrin, s Mitko Pavlov. Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 72 цента за брой и литър прясно мляко Верея за 1,99.

0: da Vicenta, Kaufland.
1: На 28 юли за първи път в България лошите момчета на регето Inner Circle идват в клуб Маймунарника София. Билети в мрежата на Билет.bg.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенция Пътна инфраструктура и Столична община се събират на ключова среща от 10:30 часа в Министерството, посветена на бъдещето на Софийският околовръстен път и възможностите за ускоряване на неговото окончателно завършване. Основен акцент в разговорите ще бъде липсващият участък между булевард Братя Бъкстон и автомагистрала Струма. Именно тази част концентрира значителен трафик и ежедневно създава сериозни затруднения за жителите на кварталите Княжево, Овче Купел и Горна Баня. Очаква се на срещата в регионалното министерство да бъдат обсъдени и техническите предизвикателства при изграждането на трасето, включително необходимостта от тунелни съоръжения и естакади в района на Княжево. Ако административните процедури и подготовката на проекта напредват по график, строителството на недовършеният близо 8 км участък може да започне в следващите 2 години. Министерството на туризма започна открит разговор с висшите училища, които обучават студенти за работа във важния за България сектор. Фокусът е върху качеството на туристическия продукт, който започват образованието и подготвените хора, обяви министър Илин Димитров. Ректорите на университетите обсъдиха създаването на асоциация, която да работи за решаване на проблемите, свързани с обучението на кадри в туризма и да осигури възможности за отлична професионална реализация. Чрез нея ще се улесни обменът на опит, студенти, менеджери и преподаватели, ще се

0: Като превантивна мярка са евакуирани жителите на няколко населени места. Пожар избухна в откритата част на цех в близост до плажа в Кавохори, западно от Солун, като по-късно пламъците се разпространиха и във вътрешността на сградата. Пожарът първоначално е тръгнал от отпадъчни материали, суха трева, дървени палети и пластмасови предмети, складирани извън сградата на предприятието. За гасенето на пожара са мобилизирани над 20 пожарникари с 9 пожарни автомобила. Хеликоптер подпомагаше операциите по гасене от въздуха. В спасителните действия се включиха също техника на община Делта и цистерни с вода от региона Централна Македония. На мястото изпратен екип за разследване на умишлени палежи от Солун, за да се установи причината за огъня. Междувременно властите издадоха предупреждение чрез гръцката система 112, като посъветваха жителите да останат в домовете си, да затворят вратите и прозорците и да вземат предпазни мерки заради дима от пожара. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Времето днес ще бъде слънчево. Следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и в планинските райони ще провали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. За София около 26. По Черноморието между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево. След обяд с купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Над планините в следобедните часове ще се развива купеста облачност и на изолирани места ще превали. Ще продължи да духа умерен, а по най-високите планински части и силен вятър от запад-северо-запад.
1: Сутрин с Митко Павлов.

0: сутрин с Митко Павлов.
1: Трябва да сме актуални, уважаеми, няма как. Няма нищо. Всичко ми е прогресивно. И самочувствието и настроението така. Бой дистанционно ви го четох, тук това ви четох, тук какво, какво ли, братко, не, днеска сутринта не се засегна. Но, виж, това не съм го усетил. Китайска технологична компания представи хиперреалистичен робот в човешки ръст, създаден да бъде компаньон, който предлага емоционална подкрепа и ежедневно общуване. Роботът е наличен и в мъжка и женска версия, докато някои поставят по въпрос дали си заслужава цената, защото тя е доста скъпа. Цената е 137 000 долара. Значи той само ако ще ми седи за компания без консумация, за какво ти е то? 137 000 долара. Ти знаеш това, като говориш само по момичета. Ти от тука до поне 40 години напред.

Но си наемаш някой да си говориш. Но въобще няма и да го чета това повече. Извинявай, то ми е по достоинството. Еми, така де. Нали, ние сме си така. Еми, така сме. Айде.

Уважаеми, не знам дали те да са живи, обаче нещата са сериозни, приятелчета. Много сериозни. Смятания за един от последните шамани в света, 85-годишният Отгон Балдандроч, който от монголската част на Саяно-Алтайската област е изпълнил ритуала камлаене на кавала сме си. Свещено действието бе и част от научен експеримент. Изследването е посветено на етногенезиса и религията на правългарите. Прорицателя изпадна в транс под звуците на някакъв ударен инструмент и е започнал общуване с духовете, получил въпроси за бъдещето, които бе помолен да отправи към невидимите сили. Ритуалът е продължил около час, като този шаман е по покана на ръководителя на проучванията на Преперикон, разбира се, Николай Овчаров. С него е един монголски археолог, който нямам представа

дали е изпадал в транс също. Но след излизането от транс, шамана каза, че духът на планината му се е явил във вид на сова. Сега аз не знам къде визира планина, защото преприкон си е хълм, ма няма значение. Шамански морал, шамана като е казал, че тая е планина, планина е, брате. Та, след излизането от транс, шаманът е казал, че духът на планината му се е явил във вид на сова и затова всяка година на този ден тук трябва да бъде оставена жертвена храна за сова. Да. Батко, и това доживех. Нищо де.

може би в унисон с това, което ви четох за с дистанционно сутринта. Говоря за бой, разбира се. С дистанционно сутринта ви четох в Царево. То младежи от България и Турция се грижат за възрастни хора в община Мадан през лятото. 11 доброволци между 18 и 30 години участват в поредната инициатива Внуци под найем. Видяваме се много мило и затова реших да го споделя, защото не може само, нали, деца вика фекалия от ефира да се леят. Внуци под найем помага на самотно живеещи възрастни хора, грижите за дома, за градината, цепят дърва, почистят двора. Инициативата е много полезна за региона, защото делът на застаряващото население е огромен. Това коментира от сдружението, под чиято егида минават тези деца. Мнозина от възрастните жители, обгрижвани от доброволците, имат внуци, имат деца, заминали извън България. Като присъствието на младежите под наем носи повече радост на бабите и дядовците заради самото общуване и жестовете на грижа. Като до края на август се организира и се провежда всъщност тази инициатива. Намеренията на организаторите да превърнат тази инициатива в национална, като пак ви казвам, смисъл на доброволчески принцип е цялата история, за което е вълна на тях.

0: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 9 цента и 4 шоколада по 100 грама Милка, различни видове за 4 евро с Kaufland Card Extra.
1: Този юли.
2: Get your weapons ready!
1: Легендарната история.
3: No one could stand between me.
1: Оживява на големия екран.
2: Let's go!
1: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
6: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
7: На 28 юли за първи път в България лошите момчета на регето Inner Circle идват в клуб Маймунарника София. Билети в мрежата на Билет БГ.
8: Сутрин с Митко Павлов.

Уважаеми, 11 без 13 часа в момента и трябва да се разделям с вас, но исках да го направя по един тройно категоричен начин. 171 така, 295, а вас не ви интересува, тук имам някакво. Така, сега го натискам. Добре, значи, сеща се момчето, което направи платформата за черната статистика, черна писта се казва тя, за ужасяващите пътища в България, къде, какво точно като километраж и колко кинти са дадени. А също момче създаде платформа Диагноза България, която на база публично достъпна информация от различни ведомства състави, кажи го, кое, къде, какви кинти са харчени, къде и за какво. Та, съобразно тази платформа, която изкарва подозрителни диагнози и не, болница Пирогов в София по диагноза открита рана на половия член е декларирала пред Националната здравноосигурителна каса 4116 случая с тази диагноза. Значи, приятели, ако наистина има над 4016 случая с диагноза открита рана на половия член за една година, само в болница Пирогов, значи, или първо, това, което ми идва на акъл е, че да са открили такова инкогнито кабинет за сюнет, или България е в центъра на садо-мазо тенденция и никой не е разбрал. Аз другия, че не мога да си го обясня. То може би и не е нужно да си го обяснявам. Обяснете си го вие. Да ви е жив и здрав уикенд, да и се чуваме понеделник. Аре!

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Улови вълната на лятото.
1: Забрави за хемороидите.
0: Обади се и запиши час за консултация.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
0: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
1: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: Партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Трето денонощие продължава издирването на 54-годишния Димитър Георгиев, управител на хлебозавод в Павликени, който изчезна при неизяснени обстоятелства. В мащабната операция участват полиция, жандармерия, военни формирования, водолази и десетки доброволци. Георгиев за последно е видян в сряда около 8 часа сутринта, паркирал колата си пред хлебозавода, оставил всичките си лични вещи в нея, заключил я и тръгнал в пуста местност край града. От тогава няма данни за местонахождението му. 40-годишна жена се отдавила в морето в Бургас, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал на 9 юли в близост до пост номер 2 на централния бургаски плаж. Руска петролна рафинерия в Южния Краснодарски край се е подпалила след атака с дрон, съобщиха местните власти в Телеграм. По предварителна информация няма пострадали хора. В Ростовска област се гасят пожари в две горивни бази и в морското пристанище Таганрог, написа областният управител също в Телеграм. Руското министерство на отбраната съобщи, че през нощта противовъздушната отбрана е свалила 376 украински дрона. Бившият върховен лидер на Иран Аятолах Али Хаменей беше погребен в родния му град Машхад повече от 4 месеца след като бе убит началото на американско-израелската офанзива срещу Иран, съобщават световните агенции. Погребението, проведено при закрити врата, се състоя в най-святото шиитско светилище в Иран, мавзолея на имама Реза в град Машхад. Траурните церемонии продължиха около седмица, като според официални данни милиони хора в Иран са участвали в тях. Синът на Хаменей, Мочтаба Хаменей, беше назначен за нов върховен лидер на Иран през март, но тогава не се е появявал публично. Испанските власти разбиха две международни престъпни организации, които управлявали 6 нелегални фабрики за цигари с капацитет да произвеждат почти 8 милиона фалшиви цигари дневно. Операцията беше проведена от гражданската гвардия в координация с Европол и правоохранителните органи на Полша и Литва и доведе до 50 ареста след акции в Аликанте, Куенка, Уелва, Мурсия, Севиля и Толедо. Властите изеха над 20 милиона фалшиви цигари, криптирани електронни устройства, огнестрелно оръжие и 170 000 евро в брой. Стойността на иззетите тютюневи изделия е оценена на над 10 милиона евро. Според следователите, престъпните мрежи произвеждали фалшиви версии на известни марки цигари за разпространение в Испания и в други европейски държави, включително Португалия, Франция и потенциално Обединеното кралство. Община Атина представи новото безплатно мобилно приложение ParkOut, което има за цел да улесни шофьорите при намирането на свободни места за паркиране в кварталите на гръцката столица извън зоните с контролирано паркиране. Приложението не е система за резервация или заплащане на паркинг, а платформа, която свързва в реално време шофьори, освобождаващи паркомясто с други водачи, които търсят къде да паркират. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще провали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, за София около 26, по Черноморието между 25 и 29 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно слънчево, след обяд само на отделни места ще провали краткотраен дъжд. В планините също на изолирани места ще провали. Ще продължи да духа умерен, а по най-високите части силен вятър. През почивните дни ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд в неделя и до полунощ над Западна България ще превали и прегърми. По-интензивни ще са явленията в планинските райони. Температурите ще се повишат и в неделя максималните ще са между 30 и 35 градуса.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
2: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
1: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
2: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
3: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max BG.

0: Македонска наденица Бони ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
1: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
2: Само ще разгледаме.
1: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.bg или в Кредисимо ап.
4: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати официално в Народното събрание справка относно проведена оперативно-издирвателна дейност Главна дирекция борба с организираната престъпност. Документът съдържа пълния списък с лица и връзки, събран от ГДБОП по случая с частните полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Към справката е приложена разпечатка от международна система, която показва резервационните и полетни данни от началото на 2023 година до юни тази година на лице, за което има постъпили сигнали, по които се извършват проверки. Предоставените данни не застрашават по-нататъчните действия на органите на реда, съобщават от МВР. Въздушна линейка ще транспортира 13-годишно момче от Сандански до

0: твърдиха, че броят на загиналите може да нарасне. Четири тела, открити в един автомобил, вероятно са на британски граждани, но самоличността им все още се установява. Около 400 пожарникари и военнослужащи се борят с огнената стихия североизточно от Алмерия в южната област Андалусия. Самолет, изпълняващ полет от Солун до Мюнхен, се върна безопасно в Гърция, след като по време на полета възникна сериозна повреда на двигател. Пилотите са установили проблема, докато самолетът се намирал над територията на Република Северна Македония и са взели решение да се върнат в Солун. При снижаването част от повредения двигател се отделила и според предварителната информация е ударил прозорец на кабината, причинявайки леки наранявания на пътник. Властите уточняват, че няма нарушаване на целостта на корпуса на самолета. На летище Македония в Солун са били активирани аварийните процедури, но самолетът е кацнал безопасно. Четирима пътници са получили медицинска помощ и са били освободени, а един е в болница за допълнителни изследвания. Разследване на причините за повредата на двигателя се извършва от компетентните авиационни органи. Средновековният гоблен от Байо пристигна в Лондон рано тази сутрин след изключително сложна логистична операция, с която за първи път от повече от 900 години напусна Франция, за да бъде показан в изложба в британската столица. Макар точният му произход да остава забулен в мистерия, широко разпространено е мнението, че гобленът изобразяваш битката при Хейстингс през 1066 година и началото на нашествието на нормандската армия на Уилям Завоевателя, е изработен в Англия, преди да бъде пренесен в Северна Франция. Крехкият дълъг 68 метра бродиран гоблен ще бъде изложен в Британският музей от 10 септември до 11 юли следващата година, като за първите 4 месеца на изложбата вече са продадени 100 000 билета. Британското правителство се е съгласило да осигури застраховка за над 1 милиард долара в случай на сериозни повреди по историческия гоблен. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще провали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, за София около 26, по Черноморието между 25 и 29 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно слънчево, след обяд само на отделни места ще провали краткотраен дъжд. В планините също на изолирани места ще провали. Ще продължи да духа умерен, а по най-високите и силен вятър. През почивните дни ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд в неделя и до полунощ над Западна България ще превали и прегърми. По-интензивни ще са явленията в планинските райони. Температурите ще се повишат и в неделя максималните ще са между 30 и 35 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

Ето така е лекичко, музикално, лежерно с това изпълнение на Шаде, което за никъде не бърза. Тя, нейната музика е такава, както обикновено обичам образно да казвам, поне с 5-10 км в час. При всички случаи едно безопасно пътешествие. Честит петък! Наистина радостният ден от класическата трудова седмица, понеделник петък. Ден, в който всеки в главата си вече носи усещане за малка ваканция, за едни ще е по-голяма,

0: За други кратка. Кратка има се предвид задалите се почивни дни, събота и неделя, обаче когато си на територията на лятото, просто наистина схемите в главата носят статус лятно. И като говорим за лятото, хубаво ще бъде времето, няма да даде някакъв друг резултат от преживяното през изминалите дни. Слънце преди обед с възможности за превалявания в следобедните часове. Приятно, лятно и много поносимо, леко прохладно време. В неделя ще е слънчево, времето ще се вдигнат градусите с 2-3 по-нагоре. Още от събота ще започне това покачване. На изток, там където са големите ни води, абсолютно благоприятна обстановка за морска почивка. И така опираме за малко и в другата седмица. Понеделник и вторник се явяват слънчеви, но от сряда нататък професионалистите казват, атмосферата над главите ни ще се лабилизира и ще започват едни превалявания. Дневните температури през следващата седмица ще се движат в интервала 28-33 градуса и възможни са резки понижения след преминаващите бури. А бурите ще започнат да преминават след вторник следващата седмица. Сега да се върнем щастливия петък и към любимата музика след минутка Гери Халивайл.
1: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
5: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Русиньол.
6: Елена Бозова.

И след това изпълнение на Шакира по Magic, да отидем за малко до Испания, най-вече до Памплона, фестивалът Сан Фермин, който включва ежедневно надбягване с бикове. Е едно от най-известните празненства в Испания, което привлича много хиляди посетители в северния град Памплона. Това се случва всяка година и тази направи изключение. Вече цяла седмица се пускат 6 бика в 8 сутринта, всеки ден продължение на 8 дни, така че и днешния ден, петък, не прави разлика. Биковете тичат до арената през тесни улички на стария град. 850 метрово трасе, а любителите на адреналина бягат пред животните и се опитват да останат близо до тях, без да паднат или пък да бъдат набодени. Това, което можем да кажем, че е весело и шумно.

хората по цял ден се веселят и правят празненства. Така че събитията, както казахме, включва паради, музика, религиозни церемонии и денонощни улични празненства. Разходихме се до Памплона, сега слушаме пак музика и ще направим после една бърза разходка до Лондон, защото има какво да се каже като събитие от града през изминалите часове, изминалите 24 часа, така да го кажем. А сега на сцената се качва Кайли Миноук.

Roman GQ обещават разходка до Лондон, където Rolling Stones отбелязаха излизането на новия си албум. Направиха го с мащабно светлинно шоу с дронове над река Темза в града. В небето бяха изобразени знакови символи на групата, включително прочутото лого с устните и езика, което от десетилетия е сред най-разпознаваемите емблеми в рок-музиката. Албумът празнува първия си рожден ден точно днес на 10 юли. Той е 25-ти поред и идва 3 години след като те направиха и друга нова музика. А сегашната включва 14 песни. Те са продуцирани от Андрю Уат, който работи с тях и по предишния албум. Сред гост музикантите са Сър Пол Маккартни, Робърт Смит от The Cure, Чад Смит от Red Hot Chili Peppers и Стив Уинвуд. В някои публикации се подсочва и участието на Бруно Марс. Особено внимание привлича участието на покойния Чарли Уотс, барабанистът, който си отиде от света в 21-ва година, присъства посмъртно в албума чрез записи, направени преди смъртта му. Мик Джагър пък описва работата и записите като интензивни студийни сесии в лондонското Метрополи студио. По думите му, групата е работила бързо и концентрирано върху 4-те песни, като атмосферата е помогнала да се запази усещането за живо изпълнение. Е, добре дошъл на новия албум и новата музика на Stones.

0: доста танцовално настроение в първия ни общ трудов час. Ето какво ще слушаме до финала на това време. Backstreet Boys, Gloria Estefan и Eternal преди новините по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.
2: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Софийската градска прокуратура започна проверки по сигнали, свързани с използването на данни за резервациите на самолетни пътници, PNR, съобщиха от Държавното обвинение. Повод за действията са сигнали, подадени от народни представители, адвокати и граждани, в които се съдържат различни твърдения за начина, по който е използвана тази информация. Сред тях е и подадения вчера сигнал от депутата от ДПС Калин Стоянов, в който той твърди, че през последните дни в МВР, ДАНС и ГДПОП са извършвали действия по премахване на електронни данни и системни записи, които биха могли да имат отношение към разследването на предполагаемо неправомерно използване на информация от системата PNR. От прокуратурата уточняват, че проверките са разпоредени съгласно законовите правомощия на институцията. Целта е да бъдат изяснени всички факти и обстоятелства по случая и да се установи дали има данни за извършено престъпление. След приключване на проверките, наблюдаващ прокурор ще прецени дали има достатъчно основания за образуване на досъдебно производство и започване на официално разследване. Народното събрание одобри на първо четене бюджета на Държавното обществено осигуряване за тази година. Финансовата рамка предвижда над 13,5 милиарда евро за пенсии и добавки. От 1 юли пенсиите, отпуснати до

края на миналата година вече са увеличени с 7,8% по швейцарското правило. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст нараства до малко над 347 евро, а средната пенсия през годината се очаква да достигне 543 евро. Максималната пенсия остава 1738 евро. Бюджет

0: пенсии и социални обезщетения и осигурява ръст на доходите на пенсионерите, който изпреварва прогнозната инфлация. Законопроектът предстои да бъде разгледан и на второ четене. До края на годината се очаква да започне проектирането на недовършения участък от Софийския околовръстен път. Това съобщи регионалния министър Иван Шишков. По думите му, от 3 месеца се очаква Министерския съвет да приеме постановление за отчуждаването на необходимите терени. До около месец трябва да бъде одобрен и подробния устройствен план за първия участък от квартал Бъкстон до булевард Цар Борис III. Паралелно ще започнат процедурите по отчуждаване за следващата отсечка, като държавата и столичната община подготвят споразумение за разпределяне на отговорностите. Регионалният министър обяви още, че 4 министерства ще обединят усилия за по-ефективен контрол по пътищата. Целта е да се следят едновременно нарушенията на скоростта и събирането на тол таксите от тежкотоварните автомобили, включително случаите на опити за избягване на плащанията. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде слънчево в следобедните часове с купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще е слаб и умерен от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26. По морето температурите ще бъдат между 25 и 28 градуса, температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето 1-2 бала.
1: Работно време с Елена Бозова.

И след това прекрасно изпълнение на Lighthouse Family да огледаме датата 10 юли. В нощта срещу 10 юли, точно когато часовникът се занулява 00.00, се ражда известният изобретател, физик и електромашинен инженер Никола Тесла. Той се ражда в Смилян, днешна Хърватия. Често описван като най-значимия учен и изобретател на модерната епоха. Човекът, който разпростря светлината върху лицето на Земята. Известен е с много и различни революционни приноси в областта на електричеството и магнетизма в края на 19 и началото на 20 век. Патентите на Тесла и теоретичните му трудове се превръщат в основа на съвременните електрически системи за променлив ток, включително многофазните системи за електроразпределение и електрическия мотор за променлив ток. Работи в Унгария, Германия и Франция, привлича вниманието на обществото до усъвършенстването на динамото и най-вече с патентованите от него принципи на захранване с променлив ток, използвани широко и днес. Открива електромагнитните вълни и техните свойства доста преди Хайнрих Херц и независимо от него, но предимно поради интереса му към свободната енергия, мерната единица за частота на електромагнитните вълни е наречена на името на Херц, а името на Тесла

0: използва за мерна единица за магнитното поле. Привлечени като магнит от добрата музика. Ах, ах, ах. Александър О'Нил само след минутка, дали да не поздравя Сашо с това изпълнение.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Работно време. Селена Бозова.

И след това изпълнение на Pink започва разказ за една история, която винаги, ама винаги ще ни харесва, колкото и време да минало тогава. Но ето, 2026, 10 юли, има световно първенство по футбол. Но сега ще влезнем в капсулата на времето и ще превъртим 32 години назад, когато на 10 юли 1994 година българският национален отбор по футбол постигна най-великата си победа, като елиминира действащия световен шампион Германия от четвъртфиналите на световното първенство в Щатите през същата 1994. Малка възстановка на тази радост на препълнения стадион Giants в Ню Джерси пред очите на над 70 000 зрители и, разбира се, милиони пред телевизионните екрани, българските футболисти пренаписаха историята. Германците поведоха в началото на второто полувреме чрез дуспа на Лотар Матеус, но Христо Стоичков изравни в 75-та минута с прецизно изпълнение на свободен удар. Това е петият му гол на този турнир. Само 3 минути обаче по-късно Йордан Лечков с култов плонш с глава проби мрежата на Бодо Илгнер и отприщи еуфорията в цяла България. И така, победата 2-1 за България. За първи път в историята си българският футбол се класира на полуфинал на световно първенство, елиминирайки един от най-силните отбори на планетата.

И след този красив камерен концерт от тъните ти Каран, едно събитие, което е по-близо като година до нас и е свързано с 10 юли. Годината е 2017. Припомняме си как близо 8000 жители на щата Калифорния в щатите са евакуирани заради силните пожари, бушуващи от 3 дни в няколко района в щата. В подножието на планините Сиера Невада на стотина километра от град Сакраменто около 4000 души са евакуирани, а други 7400 се готвят за евакуация. Огънят бушува на площ 20 км и унищожава най-малко 10 постройки. Междувременно тогава в долината източно от Санта Барбара, в южната част на Калифорния, бушуват още 3 пожара и там са евакуирани много хора. И така, затваряме учебника по история и обратно в музиката Уитни Хюстън на ход.

0: И след това лежерно музикално изпълнение. Отиваме към последните заслушане от този час. Наслаждаваме се на Роксет, Брайан Адамс и Спин Докторс преди новините по Меджик.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
4: Къде?
3: Е как къде? В StoreBG.
5: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Около 20 декара горят в землището на санданското село Лешница, съобщиха от районната противопожарна служба. По информация на огнеборците, засегнато поле с сухи храсти и треви. На място работят няколко екипа. Припомням, че вчера пожар избухна и между селата Левуново и генерал Тодоров в близост до автомагистрала Струма, а огъня засегна стотици декари земя. Броя на загиналите при катастрофи в България е нараснал със 17% през първите 6 месеца на годината. Това показва анализ на Института за пътна безопасност. От началото на януари до края на юни по пътищата са загинали 219 души, с 32-ма повече в сравнение с същия период на миналата година. Според експертите, това поставя под съмнение ефекта от досегашните мерки за подобряване на пътната безопасност. В същото време Института отчита първи положителни резултати след засиления полицейски контрол от началото на юни. През първите 10 дни на юли жертвите са с 25% по-малко спрямо същия период на миналата година. От Института за пътна безопасност обаче смятат, че само повече проверки не са достатъчни. Те настояват за дългосрочна стратегия с ясни цели и насочване на усилията към най-опасните пътни участъци, рисковите водачи и основните причини за тежките катастрофи. Община Созопол въведе забрана за движение с електрически тротинетки по улица Републиканска в Новия град и влизането с АТВ и офроуд превозни средства в Стария град. Ограниченията са въведени от съображения за безопасност, както и за намаляване на шума в най-посещаваните части на града. Улица Републиканска е известна като веселата улица в града и е свързана с най-интензивния пешеходен поток в района. От общината искат да предотвратят възможни рискови ситуации и да гарантират безопасност за жителите и туристите. Другото въведено ограничение

което засяга Стария град, е заради сигнали за нарушаване на обществения ред и заради шума, създаван от АТВ-та и офроуд превозни средства. Контрола по спазването на въведените правила ще се извършва от компетентните органи, а нарушителите ще бъдат санкционирани, уверяват от общината. Лятото на 2026 година донесе изненада.

0: Сняг, а живака в термометрите отчете градус над нулата, предават местни медии. Вчера ентусиасти на зимните спортове са се отдали на сноубординг. В други части на Румъния нестабилното време причини сериозни поражения. Буря нанесе значителни щети в окръг Прахова, включително в град Синая, предпочитан от много българи за почивка. Силните пориви на вятъра отнесоха покриви на къщи, множество улици са усеяни склони от прекършени дървета. В Брагадиро и Калиманещ паднаха градушки. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Днес ще бъде слънчево, в следобедните часове с купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Вятъра ще е слаб и умерен от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26. По морето температурите ще бъдат между 25 и 28 градуса, температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето 1-2 бала.
1: Работно време с Елена Бозова.

Известната музикална походка, да, и от настроението за Египет сега ще изпаднем в едно друго древно историческо настроение, то е по-антично. Първо нещо свързано с историята на 10 юли през 2018 в Гърция, в светилището на Древна Олимпия в Пелопонес, е открита глинена плочка с 13 стиха от 14-та песен на Одисея. Откритието датира от римската епоха и вероятно преди 3 век, което означава, че плочката е най-старият запазен фрагмент на Омировия епос. И сега идваме към историята, която започва да се пише още от днес. Броени часове остават до премиерата на спектакъла на Народния театър «Вакханки», режисиран от Явор Гърдев. Историческата вечер за българския театър е с едно от най-значимите международни участия на сцената на античния театър в Епидавър. Това е най-добре запазеният древногръцки театър в света и емблематична сцена в световното театрално изкуство. Премиерните представления са днес 10 и утре 11 юли, когато там на това наистина антично древно място ще се побере публика от над 15 000 души и ще бъде поставено впечатляващо начало на уникална международна продукция. Вакханки ще бъде представен за първи път пред публика в рамките на престижния фестивал Атина Епидавър. Създаден е съвместно от Народния театър Иван Вазов, фестивала Атина Епидавър, както и Държавния театър на Северна Гърция. И това е първата по рода си подобна копродукция. Спектакълът е на английски. По реализацията му на място работи българо-гръцки екип от 100 артисти, музиканти, творчески и технически специалисти, обединени около мащабен съвременен прочит на една от най-мрачните трагедии на Еврипид. Така че наистина днес е денят, в който ще се напише една велика театрална история. Неразделна част обаче от сценичния свят на този спектакъл е световно известното британско трио The Tiger Lily, Мартин Жак, Ейдриан Стаут и Буди Бутоен Ноп се появяват като мрачни съвременни рапсоди, които разказват, наблюдават и коментират трагедията. Те изпълняват наживо 11 авторски песни, създадени специално за този спектакъл, а пък музиката след това ще бъде издадена като самостоятелен албум. На сцената се срещат български, гръцки актьори, различни театрални традиции, езици, сценична енергия. Тази среща пък придава на постановката особена многопластност и я превръща в едновременно поетическо и жестоко и мрачно игрово преживяване. Ах, да имаме този късмет да гледаме това грандиозно

0: сериозно представление и тук у нас, и това ще се случи. Сега малко за българското участие. В ролята на Дионис е Леонид Йовчев, а пък Самуел Финци се превъплъщава в прорицателят Тирези. От българска страна има още участващи актьори, те са от трупата на Народния театър. Водещи роли има и от гръцката страна. Сценичната адаптация е на Йоанна Ремедиаки и Явор Гърдев, както казахме. И сега след двете премиерни вечери, днес и утре, предстои мащабно турне с представления в 15 театъра в 10 града в Гърция, така че това е любимата лятна посока на България. Ако сте някои от тия градове, не пропускайте да се повдигнете с този грандиозен спектакъл. Очевидно за него ще се говори дълго и ще бъде исторически. Българската премиера също предстои. Ето това е нещо, което вече като че нямам търпение да научим, но в момента, когато узнаем, бъдете сигурни, че ще го кажем тук по радиото.
1: Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат, до 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 60% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 9 цента. И 4 шоколада по 100 грама Милка, различни видове, за 4 евро с Kaufland Card Extra.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
5: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Арктик от Купър Хънтър. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Арктик в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max BG.

Километри се навъртяха на километража на това изпълнение на Ванеса Карлтън. Лятото е сезона, в който изкуството преживява своите щастливи гастроли. Лятото е времето, което всеки един от нас поема към своята щастлива посока. И така, всичко ще се ширнало пред очите ни. Юли е все още млад месец, предстои август и септември си става за такива преживявания. Тогава се събужда фестивалния дух на Созопол. Сега обаче да огледаме пътешествието на балетът Лебедово езеро в изпълнение на балета на Държавна опера Стара Загора. Той ще бъде представен на 25 юли на сцената на крепостта Царевец в рамките на 11-ти летен оперен сезон «Сцена на вековете». В спектакъла ще участва многонационалната балетна трупа на операта, а специален гост е поп-певицата Михаела Филева, която ще се превъплати в ролята на кралицата. Постановката е на хореографа Силвия Томова и тя е в репертуара на Старозагорската опера от 9 години. През този период спектакълът е представен на сцени в България, Германия и Нидерландия. През декември тази година и януари следващата 27-ма предстои и ново турне в двете страни, има се предвид Германия и Нидерландия. И сега нека да кажем, че Михаела Филева направи своя дебют в балетен спектакъл в ролята на кралицата в Лебедово езеро. Това се случи на 15 май тази година при представенето на постановката тогава в зала 1 на Националния дворец на културата. Преди това обаче тя подгря, защото взе участие в музикалните продукции на Старозагорската опера, като Есмералда в парижката Света Богородица и Ромео и Жулиета. И на класиката какво ще поставим отсреща? Ами, рока. То класиката и рока отдавна са си една много хармонична комбинация, но една от обичаните рок групи дава старт на своето национално турне. Това се случва след броени дни. На 17 юли БТР излизат на сцената на Летния театър в Габрово, откъдето започва техния тур. Концертната обиколка ще премина през 10 от най-големите летни сцени на страната и ще завърши по традиция в зала 1 на Националния дворец на културата на 27 ноември. След Габрово да се готви Русе, после Шумен, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Варна, Плевен, Търново. Е, направо, сега едно очертахме пътната карта на България.

Изпълнение отново влизаме в обувките на културата, която пък е стегнала багажи на път. Петък, ден щастлив и ден за пътешествие, така че пътуваме и ние с изкуствата. Посоката е към чирпанското село Могилово, където днес започва едно от най-очакваните музикални събития на годината. Лятната рок епопея за поредна година се завръща там долината на виното. Днес на сцената под открито небе се качват американските пънк-рок легенди Bad Religion. Пътуваме и към морето. Бургас предлага много театър, който им гостува. Тази вечер има участие с представление и Мариус Куркински, то ще е на сцената на Летния театър в града от 8 вечерта. И опираме до ден събота. Отново сме на плажа Романтика, на плажа с Миро. Миро ще изнесе специален плажен концерт под наслов Love Story. Това ще се случи в Лозенец. Също събота пък ще има концерт на Руши на остров Света Анастасия. Бургаският остров ще се превърне в сцена на открито за негов самостоятелен концерт, който е с старт 9 вечерта, а достъпът е организиран с транспорт с кораб. Ех, колко хубаво! Лили Иванова пък ще вземе участие, качва се на сцената на Летния театър в Бургас. Това обаче се случва в неделя на 12 юли, когато е и кулминация в полето на рока около село Могилово. Това ще бъде и последният фестивален ден там. Така че наистина блазе на тези, които още от днес се отправят някъде на път, а ние от тук ще ескортираме с любимата ви музика. Ето и нещо много, ама много подходящо за шофиране.

0: С мелодичното шлагерно припяване на Тото Кутуньо пристъпваме към последните минутки на това време, което беше отредено като истории на културата в големия град и извън него. Сега и история за музиката, която предстои да слушаме, не е кой знае колко много, остана време само за Сил и Джо Еспозито, едно филмово киноизпълнение, което ще даде и плавния преход към киното, точно преди новините на кръглия час.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време, с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Финансовите министри на страните от Европейския съюз гласуваха за откриването на процедура за прекомерен дефицит по отношение на България. Те приеха и препоръки към страната ни, в която се очертава какви трябва да бъдат нетните разходи и графика, който трябва да се следва, за да се сложи край на прекомерния дефицит до 2029 година. Механизма за прекомерен дефицит е предназначен да гарантира, че държавите членки на Евросъюза поддържат финансова дисциплина. Процедурите се стартират, когато членка има държавен дефицит, който надвишава референтната стойност от 3% от брутния вътрешен продукт. Днешното решение на съвета се дължи на прогнозирания държавен дефицит на България за тази година от 4,1%, който се очаква да остане над границата от 3% и през следващата година. Използването от България на националната клауза за дерогация за разходите за отбрана по пакта за стабилност и растеж не обяснява напълно превишението. В препоръката си съвета постановява, че страната ни следва да предприеме ефективни действия и да представи до 15 октомври необходимите мерки за намаляване на дефицита. Екоинспекцията откри нарушения в столичното предприятие за третиране на отпадъци. При проверка, извършена преди два дни, е констатирано, че произведеното RDF гориво се съхранява на открито извън определените за целта места. Освен това, не е изпълнено и изискването за осигуряване на отдалечен достъп в реално време до системата за видеонаблюдение на интегрираната система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на една от площадките, въпреки дадените предходни предписания от екоинспекцията. Установено е също, че всички 16 клетки за приемане на отпадъци и всички 26 клетки за биосушене са запълнени, както и че една от 4-те транспортни ленти към сепариращата инсталация не работи, а също и че една от 2-те транспортни ленти към цеха за производство на RDF гориво не функционира. Екоинспекцията е дала указания на столичната община за задължително отстраняване на нарушенията. Европейската комисия заяви, че Мета нарушава европейския законодателен акт за цифровите услуги заради пристрастяващ дизайн на Инстаграм и Фейсбук. Предварителната оценка от разследване на комисията се фокусира върху функции като безкрайното

скролване, автоматично възпроизвеждане, известия и силно персонализирани системи за препоръчване на съдържание в платформите. Според комисията, Мета не е оценила адекватно рисковете от своя дизайн, водещ до пристрастяване и негативно влияние върху физическото и психическото благосъстояние на ползвателите, включително малолетните и непълнолетните.

0: От компанията отхвърлиха обвиненията и заявиха, че през последните две години са въвели редица мерки за защита на непълнолетните. Ако становището на комисията в крайна сметка бъде потвърдено, Мета може да получи глоба до 6% от общия си годишен световен оборот. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде слънчево в следобедните часове с купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще е слаб и умерен от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26. По морето температурите ще бъдат между 25 и 28 градуса, температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето 1-2 бала.
1: Работно време с Елена Бозова.

зари с присъствието си. За първи път беше тук в България и ни зарадва точно с тази си романтична част от творчеството си. Великолепна балада, нежна, прекрасна, любовна, драматична, точно като опакована за подарък за една дама от полето на киното, една красива дама, която днес става на 54 години. Честит рожден ден на София Въргара, една от любимите актриси на много хора в Холивуд. Тя дължи славата си на Глория Делгадо, Притчет, героинята и от модерно семейство.

0: Именно този сериал отваря за нея врата към Холивуд с... Всъщност, другата врата е отворена от неподражаем глас и акцент. София Маргарита Вергара Вергара, така е цялото име. Има и доста други роли, изиграни от нея. Просто очертаваме тези, в които е най-паметна. Една от най-учетливите е точно тази в сериал в една стриминг платформа. В него тя влиза в ролята на кокаиновата кралица, която безцеремонно си поправя път напред. Говорим за сериала Гризелда, който и носи номинация за Златен глобус и Еми. Родена е в Баранкиля, Колумбия. В наистина голямо семейство, има 5 братя и сестри. Тоти е прякорът, който носи още от дете. Всъщност прякорът идва от големият и брат Рафел, който не е могъл да произнесе София, вместо това я казвал Тоти. И така, Тоти се превръща в детския и прякор, който тя носи и до днес с удоволствие. Честита да е тази красива дама. И тук, като гледам, и една друга дама се е задала след минутка. Хайде и нея да опаковаме като за поздравление за такъв личен повод.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 72 цента за брой и литър прясно мляко Варея за 1 евро и 29 цента. Kaufland.
2: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
3: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max BG.

5, които ни накараха да се влюбим в тяхното творчество. Сега за творчеството на любимите на територията на киното. Съвсем скоро предстои да надникнем в по-интимния свят на Майкъл Дъглас. Предстоят да бъдат издадени мемуари на прочутия актьор, продуцент. Те са с заглавие едно адски шеметно пътуване. Заглавието се явява нещо като игра на думи от английски израз, фраза, с която се описва преживяване, минало през хаос, риск, възходи, падения и луда скорост, но е оставило усещането, че си бил част от нещо голямо. Точно такъв живот обещава да разкаже Майкъл Дъглас. Книгата ще види бял свят тази есен. Дъглас, който вече е на 81 години, отваря врата към живота си без лъскав филтър. Разказът започва от неговото разкъсано детство, прекарано между източното и западното крайбрежие на щатите, и от сложната му връзка с баща му, покойният актьор и режисьор Кърк Дъглас. Това става ясно от първите описания на предстоящата книга. Големият пробив в кариерата му идва, когато е на 30 години. Тогава той печели първият си Оскар като продуцент на филма «Полет над куковиче гнездо», филм от 1975 година. През следващите десетилетия работи по редица знакови филми, сред които «Фатално привличане», «Първичен инстинкт», «Уолл Стрит», който пък му носи втория Оскар. Актьорът и продуцент е отличаван още с награда на Американския филмов институт за цялостен принос. 5 златни глобуса и награда Еми в прайм-тайма на програмата. В едно адски шеметно пътуване той обещава да не се преструва за животът извън екрана, че там не са послани червените килими, не се чува шума от аплодисменти. В мемуарите Дъглас разказва откровено за бурния си първи брак, за любовните афери, както и за битката с зависимости и, разбира се, онкологичното заболяване, което той преборва. Сериозно заболяване в четвърти стадий. Кога ще разлистнем книгата на живота на Майкъл Дъглас? На 6 октомври.

И след това красиво изпълнение на пиано. Да отворим приказка за друг любим актьор, който стъпва на полето на друго изкуство. То не, че изкуствата не си сътрудничат помежду си. Така правят големите звезди. Не са просто добри актьори, те са всичко добро, което може да предложи един културен живот. Антони Хопкинс е сбъднал най-голямата си мечта, след като подписа договор като композитор. Човекът вече е на 88, но ето че сбъдва нещо, за което е мечтал цял живот. Той вече е част от каталог на звукозаписна компания за класическа музика и на 21 август ще издаде първия си албум, заглавен Life is a Dream. Продукцията събира композиции, над които той е работил в продължение на 60 години, а първият сингъл е от неговата 1947 сюита за пиано и оркестър. Тя се появява днес на бял свят. Музиката беше първата ми страст, най-голямото ми желание. Композирам музика през целия си живот. Това казва Хопкинс и още. Някои от тези произведения живеят в мен от десетилетия и все още усещам как се завръщам към тях. Целият ми живот е един сън. Така че този договор е изключителна чест за мен и освен това той отдава голяма почет към диригентът, който участва в записите. Музиката му се изпълнява от лондонския филхармоничен оркестър под диригентството на носителят на грами Густаво Дудамел. Творбите пък отразяват живота на актьора, израстването му в Уелс и обичта му към неговото семейство. Е, красива история!

0: И тук да сложим добрите пожелания, не сменяйте честотата. Още три изпълнения до кръглия час, там където е мястото на новините. Веднага след това любопитните истории в следобедът на Ади. От мен пожелания за лека доработка и за много приятни почивни дни.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като литър слънчогледово олио Бисер за 1 евро и 39 цента и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове, 200 грама за 2 евро и 39 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
3: Ей ти, шофьора!
4: Ти дето държиш волана. Дето се чуди сега дали на теб говоря. Да, точно.

0: на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
1: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Работно време. Селена Бозова.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Поредна тежка катастрофа с тир. Камион е преминал през разделителната мантинела на магистрала Тракия малко след Карнобат в посока София и е навлязал в насрещното движение, където блъснал два леки автомобила. При пътния инцидент има загинал и двама ранени. Катастрофата е станала на около 55 км от Бургас. На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и спешната помощ. В района на происшествието се е образувало сериозно задръстване. Очаква се допълнителна информация за състоянието на пострадалите и обстоятелствата около тежкия пътен инцидент. Според първоначалните данни, причината за катастрофата е спукана гума на тежкотоварния автомобил, вследствие на което водача загубил контрол над управлението. Дете е пострадало тежко при пътно-транспортно происшествие в село Тръница, съобщиха от полицията в Шумен. Сигнал за инцидента е подаден малко преди 12 часа днес. По първоначални данни, водач на товарен автомобил с варненска регистрация се движил от центъра към изхода на селото. Около 30 метра след като преминал през изкуствена неравност на пътя, от странична улица по наклон излязло 9-годишно момче, управляващо велосипед, което се сблъскало с микробуса и паднало на пътното платно. То незабавно е било транспортирано за преглед в Шуменската болница, където медиците са констатирали, че е с травми в областта на бъбреците и корема. Детето е в тежко състояние. По спешност са повикани специалисти от Варна. Водачът е на 27 години правоспособен. Тестът за алкохол е отрицателен. На място се извършва оглед, а причините за инцидента се изясняват. От ДПС коментираха изпратената в Народното събрание от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев справка на ГДБОП с имена на хора, свързани с частните полети на Делян Пеевски. Според заместник-председателя на парламентарната група на ДПС и адвокат на Пеевски Хамид Хамид, тази справка показвала, че всичко, което вътрешния министър заявил от парламентарната трибуна, е било лъжа. Той изради

0: цитирали справката с мотива, че все още се запознават с документа. По темата с позиция излязоха и от Сметната палата по повод медийни публикации, в които институцията е упреквана, че не е установила проблем в декларациите на Делян Пеевски и Десислава Атанасова във връзка с изнесените от Демерджиев данни за недекларирани в имотните декларации скъпи полети. От Сметната палата казват, че всички данни от техните проверки на декларациите за имущество и интереси на лицата, заемащи публични длъжности, са достъпни на техния сайт. Заявяват, че са поискали достъп до информационните системи на МВР, но вътрешният министър им е отказал такъв достъп с мотива, че с обнародването на новия закон за противодействие на корупцията на 5 юни правомощията на Сметната палата отново са прехвърлени към Комисията за противодействие на корупцията. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Утре ще бъде слънчево, след обед горещо и почти тихо. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 30. По Черноморието ще е слънчево, след обед с морски бриз. Максималните температури ще бъдат между 29 и 31 градуса. Температурата на морската вода около 25 градуса, а вълнението на морето слабо от 1-2 бала. Над планините в събота ще е слънчево, с умерен до силен вятър от северозапад.
1: Обедът на Ади.

0: Здравейте, приятели! Минути след 16 часа в най-чакания следобед от цялата седмица. Петък е и уикенда е пред нас. Предполагам, очакваме лежерното събуждане утре сутрин, а някой може би още от сега хващат пътя към морето, но какъвто и да е случая, обещавам любими хитове от последните десетилетия в следващите приблизително 180 минути, които ще прекараме заедно в споделения ни следобед.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
3: След обедът на Ади.

Дойде момента, в който ще обсъдим една от най-нашумелите теми тези дни от световния шоу-бизнес, приятели. След като Тейлор Суифт и Травис Келси официално сключиха брак, започнаха да излизат нови подробности около звездната церемония. Сред специалните гости бяха легендите Пол Маккартни и Стиви Никс, двойката, която се сгоди през август миналата година, отпразнува своята сватба в Madison Square Garden в Нью Йорк на 3 юли. Сред гостите бяха и Ед Ширан, Селена Гомес, Ели Голдинг, както и редица други холивудски знаменитости. Водещата Робин Робъртс потвърди, че Стиви Никс е изпълнила песен по време на церемонията, а според други издания тя е репетирала с Тейлор Суифт преди събитието. Източници също така съобщават, че сър Пол Маккартни е излязъл на сцената и е изпълнил класиката на The Beatles I Want to Hold Your Hand. Подготовката за сватбата беше пазена в строга тайна. Поканените гости са подписали споразумение за поверителност, а властите в Ню Йорк, приятели, са издали специално разрешително за провеждането на мащабното събитие. Само дни преди сватбата Суифт и Келси обявиха и дарение от 26 милиона долара за благотворителни организации в САЩ. А ние продължаваме с още много от музиката, която обичаме.

0: Неусетно премина първия ни час заедно за днес, приятели, а ние продължаваме с още хитове от 80-те до днес по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 72 цента за брой и литър прясно мляко Варея за 1 евро и 29 цента. Kaufland.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: Следобедът на Ади.

0: ver. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Медицински хеликоптер транспортира успешно един от пострадалите при тежката катастрофа с тир на магистрала Тракия край Карнобат. Пациентът е 29-годишен мъж, който е бил в една от колите. В момента лекарите извършват прегледи и оценяват състоянието му. Катастрофата е станала малко след 14 часа. По първоначална информация, товарен автомобил, движещ се в посока от София към Бургас, е преминал през разделителната мантинела и блъснал два леки автомобила, пътуващи в посока София. В леките коли са били общо трима души. Тепърва ще се изясняват обстоятелствата, довели до инцидента. По първоначални данни, тира е спукал гума и шофьора е загубил контрол над управлението. Заради тежката катастрофа в бургаския участък на магистрала Тракия, трафика се отбива от ямболския участък. По разпореждане на областния управител на Ямбол е задействана и системата BG Alert, за да се предупредят всички пътуващи, съобщиха от областната администрация. Към момента трафика се отбива и в двете посоки през стария път Карнобат-Айтос-Бургас. Парламента прие на първо четене законопроекта за бюджета на Здравната каса за тази година. Подкрепиха го Прогресивна България и ДПС, а против гласуваха от ГЕРБ СДС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. Един депутат от ГЕРБ гласува въздържал се. Проектът предвижда приходи и разходи в размер на 5 милиарда и 256 милиона евро, което е с 8,5% повече спрямо предишния бюджет. Запазва се размера на здравната осигуровка от 8%, като за държавните служители се въвежда ново съотношение при разпределението на осигурителната тежест между работодател и служител. За болнична помощ са предвидени над 2 милиарда и 340 милиона евро, а за извънболничната медицинска помощ близо 700 милиона. По време на дебатите опозицията разкритикува проекта с аргумента, че не предвижда реални реформи в здравната система. От управляващото мнозинство заявиха, че проблемите са натрупвани с години и промените ще бъдат реализирани поетапно. Законопроектът предстои да бъде разгледан на второ четене. Счупен прозорец на самолет, извършващ полет от Солун за Мюнхен, е ранил 61-годишен сръбски гражданин, съобщи сръбската обществена телевизия. Инцидента се е случил след като прозореца на самолета се спукал и е настъпила декомпресия в кабината. Според пътници, след счупването на прозореца е имало внезапен спад на налягането в кабината и пътниците са се опитали да задържат мъжа, седнал до повредения прозорец, за да не излети през отвора. Пострадалия мъж е бил в съзнание, но в шок и е бил откаран с линейка в болница в Солун. На летище Македония в Солун са били задействани аварийни процедури, след като екипажа на самолета подал сигнал за бедствие. Пожарникари, полицаи и медицински екипи са били в готовност, но машината се е приземила безопасно. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и маск от Натурфарма.
1: Утре ще бъде слънчево, след обед горещо и почти тихо. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 30. По Черноморието ще е слънчево, след обед с морски бриз. Максималните температури ще бъдат между 29 и 31 градуса, температурата на морската вода около 25 градуса, а вълнението на морето слабо от 1-2 бала. Над планините

Дните в събота ще е слънчево, с умерен до силен вятър от северозапад. На магистрала Хемус в област Варна движението в участъка пътен възел летище надлез Игнатиево от 418 до 421 км посока София е ограничено заради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафика преминава

0: Привет, приятели! Минути след началото на 17-я час този петък. Днес трафика не е само в градовете, а и по изходите им, предполагам, и по българо-гръцката граница. Затова не съм съвсем сигурна обаче, но независимо дали ще прекараме почивните дни вкъщи или на почивка, любимата музика винаги е подходяща компания, а по Magic продължаваме с още песни, доказали се като вечни хитове през последните десетилетия.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
4: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
3: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
4: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
5: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 9 цента и 4 шоколада по 100 грама Милка, различни видове за 4 евро с Kaufland Card Extra.
6: Следобедът на Ади.

Египет, където големия египетски музей е посрещнал над 3 милиона посетители само за първите 7 месеца след своето откриване. Като близо 60% от тях, между другото, са чуждестранни туристи. В момента музея приема между 7000 и 10 000 посетители дневно, а броя е по-нисък от пиковите стойности след откриването, тъй като е въведен лимит от 15 000 души на ден, за да се гарантира по-добро преживяване за посетителите. Разположен до пирамидите в Гиза, големия египетски музей е най-големия в света, посветен на една цивилизация. Сред най-ценните му експозиции е пълната колекция от близо 5000 предмета, открити в гробницата на Тутанкамон, показани за първи път на едно място. Музея, освен това, ключова част от стратегията на Египет за развитие на културния туризъм, а от своя страна туризма пък остава един от най-основните източници за приходи за страната. А ние, приятели, продължаваме с още от музиката, която обичаме по Magic.

0: Намираме се в разгара на трафика за днес, приятели, и ако сте тръгнали на по-дълъг път, за да си подарите бягство от града през уикенда, ви пожелавам приятно пътуване. А музикалната компания е гарантирана с още много песни, които ни връщат към любими мигове от последните десетилетия.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 89 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Само ще разгледаме.
3: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Следобедът на Ади.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Финансовите министри на страните от Европейския съюз гласуваха за откриването на процедура за прекомерен дефицит по отношение на България. Те приеха и препоръка към страната ни, в която се очертава какви трябва да бъдат нетните разходи и графика, който трябва да се следва, за да се сложи край на прекомерния дефицит до 2029 година. В препоръката си съвета постановява, че България трябва да предприеме ефективни действия и да представи до 15 октомври необходимите мерки за намаляване на дефицита. Министъра на правосъдието Николай Найденов поиска от председателя на Нотариалната камара да бъде образувано дисциплинарно производство и да бъде наложено наказание на варненския нотариус Веселин Петров във връзка с сделки с недвижими имоти в местността Баба Алино. Проверка на инспектората към правосъдното ведомство е установила множество съществени нарушения в нотариалните производства, свързани с удостоверяването на правото на собственост върху недвижими имоти и постановления, въз основа на които да се издадат съответните актове. В резултат на извършените нотариални действия Веселин Петров е допуснал издаването на документ за собственост за около 35 сгради, намиращи се върху горска територия и множество самостоятелни обекти в тях. Към някои от нотариалните дела липсват писмени доказателства, удостоверяващи основанието за придобиването на сградите, информират от Министерството на правосъдието, като уточняват, че по казуса Баба Алино се проверяват и други нотариуси. Икономическа полиция към МВР Кърджали проверява обществена поръчка на стойност над 9 милиона евро за основен ремонт и рехабилитация на пътища в общината. Показания са снети от 7 души, между които представители на община Кърджали като възложител на фирми и на длъжностни лица, които са подписвали протоколи за извършени строителни работи. По закона за МВР за срок до 24 часа е задържано едно длъжностно лице. Проверката по изпълнението на обществената поръчка е по два текста от Наказателния кодекс за присвояване и за безстопанственост. След приключване на работата материалите ще бъдат внесени в компетентната прокуратура. Министерството на образованието публикува резултатите от второто класиране за прием на ученици в пети клас в профилирани гимназии с профил математика и природни науки за новата учебна година. Резултатите са обявени в единната информационна система за изпити и прием, като проверката става с входящ номер и идентификационен код. Записванията ще са на 13 и 14 юли. Обявяването на свободни места в училищата е до 14 август. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Утре ще бъде слънчево, след обед горещо и почти тихо. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 30. По Черноморието ще е слънчево, след обед с морски бриз. Максималните температури ще бъдат между 29 и 31 градуса, температурата на морската вода около 25 градуса, а вълнението на морето слабо от 1-2 бала. Над планините в събота ще е слънчево, с умерен до силен вятър от северозапад. Днес и в неделя, за улеснение на пътуването през уикенда, когато трафика е най-интензивен в посока Гърция и туристическите комплекси в района на Банско, Разлог и Сандански, временно се ограничава движението за тежкотоварните камиони над 12 тона по магистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на магистралата. Днес ограничението е в сила до 23 часа за пътуващите в посока Кулата, а в неделя ще бъде от 15 до 22 часа за пътуващите в посока София. За посочените периоди се използват обходни маршрути.

0: Здравейте отново, приятели! Аз съм Ади, пожелавам прекрасен уикенд на всички, с които в момента сме на една честота. В следващите 60 минути обещавам да продължим музикалната ни обиколка из десетилетията с още любими парчета от 80-те до днес.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 9 цента и 4 шоколада по 100 грама Милка, различни видове за 4 евро с Kaufland Card Extra.
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
5: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
6: Следобедът на Ади.

Здравейте в средата на третия ни час заедно за днес и не знам дали ви е попадал един доста куриозен случай от индонезийския остров Бали, приятели, но ако не е, то сега ще ви разкажа за него, тъй като тази случка се превърна в хит в социалните мрежи. Става дума за това, че една маймуна открадна телефона на британски турист и засне десетки свои селфита. Инцидентът се е случил в един от най-посещаваните храмове на острова, известен с многобройните си диви маймуни. Животното грабнало телефона директно от ръцете на туриста и избягало в гората. С помощта на приложение за проследяване и служител от охраната на храма, устройството било открито, а охранителя успял да върне телефона на собственика му. Голямата изненада дошла, когато туриста разгледал съдържанието на своето устройство и се оказало, че през това време, в което маймуната е била сама с телефона, тя си е направила множество снимки и дори е записала видео, на което любопитно разглежда телефона отблизо. Забавните кадри бързо обиколиха социалните мрежи,

историята се превърна в поредното напомняне към туристите да пазят своите лични вещи, особено когато посещават места, обитавани от маймуни. А ние продължаваме с още любими песни по Magic.

0: Няколко минути остават до 19 часа. Приятели, напомням, че оставаме на една честота още 60 минути, но променяме вида на срещата ни днес. Аз съм Ади и ви очаквам след няколко песни време в образователното предаване «Не знаехте това» по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Наслади му се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
4: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
5: Този юли.
6: Get your weapons ready!
5: Легендарната история.
7: No one could stand between me and home.
5: Оживява на големия екран.
6: Let's go!
5: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
1: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Утре ще бъде слънчево, след обед горещо и почти тихо. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 30. По Черноморието ще е слънчево, след обед с морски бриз. Максималните температури ще бъдат между 29 и 31 градуса, температурата на морската вода около 25 градуса, а вълнението на морето слабо от 1-2 бала. Над планините в събота ще е слънчево с умерен до силен вятър от северозапад. До 17 юли в два участъка на магистрала Тракия в област Стара Загора се полага хоризонтална маркировка от 208 до 229 км в посока София и от 218 до 220

0: 39 км в посока Бургас. Участъците са сигнализирани с пътни знаци, а ограничението на скоростта е до 100 км в час. Шофирайте внимателно.
1: Не знаехте това? По Magic.

Здравейте, не знаехте това, започва и днешния прекрасен ден. Аз съм Ади и е време да ви задам един въпрос. Какво изниква в съзнанието ви първосигнално, приятели, когато чуете думата Италия? Може би гондолите в Венеция, величествения Колизеум в Рим и, разбира се, прочутата наклонена кула в Пиза. Е, покрай всички тези прекрасни забележителности сещаме се и за изключително вкусната храна и пивкото вино, но някои смятат, че тази кулата в Пиза, за нея ще си говорим днес, е просто една поредна забележителност, на която може да си направим прекрасни снимки и не заслужава чак такова внимание, но това мнение се променя мигновено, щом човек застане лице в лице с нея наживо. Масивна, внушителна и в същото време наклонена. Как е възможно това? И защо? Освен известния наклон, има и още ред любопитни подробности, които ще ни накарат да затаим дъх, когато се заровим малко в историята. Именно за наклонената кула в Пиза ще си говорим в следващите 60 минути и може би не знаехте това, че строежа на кулата

отнема цели два века. Строителните работи на наклонената кула в Пиза започват в края на 12 век и са завършени в края на 14 век. Да, за построяването на тази кула са били необходими два века, но нека вземем предвид това, че тя е била строена на две фази с прекъсване за повече от един век поради военните конфликти между италианските републики по това време.

0: Здравейте отново, приятели! Аз съм Ади и днес, не знахте това, си говорим за кулата в Пиза, която се прочува заради една грешка. Ако не беше нейния характерен наклон, кулата в Пиза вероятно щеше да остане по-незабележима. Просто още една каменна постройка в поредния европейски град. Но именно една инженерна неточност я превръща в атракция за туристи от цял свят. При проектирането и архитектите не съобразили достатъчно добре особеностите на терена. Основите били направени прекалено плитки, а почвата под тях се оказала мека и нестабилна, съставена от пясък, глина и речни наноси. Тази комбинация не могла да понесе тежестта на масивната конструкция и още след изграждането на втори етаж станало пределно ясно, че кулата започва да се накланя. Въпреки това строителството продължило. Никой тогава не предполагал, че грешката ще превърне постройката в един от най-разпознаваемите символи на Италия. С минаване на годините и вече вековете, земята под кулата продължава да потъва и да се накланя повече и повече. От първоначалните 0,2 градуса наклона и се увеличава до 5,5 градуса на юг. През 90-те години инженери се опитват да оправят наклона на кулата, като изравняват земята под нея, използвайки закотвящи механизми. Това стабилизира кулата и намалява нейния наклон до 3,97 градуса. За съжаление обаче това не продължава дълго и те опитват отново през 2008 година и тогава спират накланянето. Въпреки това земята не е фиксирана завинаги, така че кулата може да започне да се накланя отново в началото на 23 век, каквито са прогнозите на специалистите, а дали това ще се случи, времето ще покаже и бъдещите поколения ще разберат.
1: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
2: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
1: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
2: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
3: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG.

0: избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
1: Къде?
0: Е как къде? Store.bg,

Преполовихме времето ни днес, не знахте това, приятели. Аз съм Ади и сега ще ви споделя малко сухи цифри и статистики, както се казва, относно темата ни, която обсъждаме в последните минути. Говорим си за наклонената кула в Пиза. Тя е с височина почти 56 метра от по-ниската и почти 57 метра от по-високата си страна. Теглото ѝ е 14,5 тона, а през 2008 година специалисти провеждат операция по намаляване или по-скоро задържане на наклона ѝ, като от северната страна са били отнети близо 70 тона почва и са били сложени метални тросове за укрепление. За сега резултатът е видим без въоръжено око. Кулата е все още там в целия си наклонен блясък. И както вече споменах, около наклонената кула в Пиза витаят множество легенди. Една от тях и най-известната, може би, разказва, че именно там великия Галилео Галилей е направил своите експерименти, довели до формулирането на закона за гравитацията. Според преданието, той пускал от върха на кулата сфери с различна маса, изработени от един и същ материал, за да докаже своите теории. Макар да няма сигурни исторически доказателства, че това наистина се е случило, то историята придава допълнителна мистичност и очарование на и без това впечатляващата кула.

0: Здравейте, на края на срещата ни днес не знахте това, приятели. Аз съм Ади и посветихме последните минути на една италианска забележителност. Говорим си за наклонената кула в Пиза и може би не знахте това, че тъй като кулата представлява камбанарията на близката катедрала, на върха й са разположени 7 огромни камбани. Особеността на тежките камбани е, че всяка от тях има собствено име и съответства на 7-те музикални ноти. Въпреки това, камбаните не звънят от края на миналия век, тъй като много инженери се тревожат за възможните вибрации, които биха могли да компрометират накланянето и да накарат кулата да се наведе още повече. Освен това, кулата в Пиза не е най-наклонената постройка в света. Кулата на църквата в село Зуурусен в Германия я надминава с 1,22 градуса. Има и други по-наклонени сгради в света, но техният наклон е в резултат на преднамерено архитектурно решение. Например, има такъв тип сгради в Абу Даби. Освен това, кулата не е единствената постройка в Пиза, която е наклонена. Такива са и камбанариите на катедралите Сан Микеле де Искалци и Сан Никола. А също така, може би не знаехте това, че най-голяма опасност кулата да се срути е имало при опитите за нейното изправяне. През 1955 година специалисти замразяват почвата около основата и с течен азот и изкопават намиращите се там камъни, които е трябвало да бъдат заменени с железни пръти. Това обаче, което инженерите не знаели, е, че камъните, които са махнали, са част от основата на кулата. В резултат на това, за една нощ тя се наклонила толкова, колкото би се наклонила за 2 години. Това съответно довело до преосмисляне и пълна промяна на спасителния план. И това ви подготвих за днес, приятели. Надявам се ви било искрено интересно. А сега ни оставим с музиката, която обичаме по Magic. Казвам чао и до следващия път, когато отново ще бъдем на една честота.
1: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.

0: музиката, която обичаш. Това, това е Magic.
1: Escucha el ritmo.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: Because I gotta have faith.
1: Музиката, която обичаш.

Close your